0: ہم نے دیا، وے بس دیتے ہیں کیونکہ دینا ہی ان کا سوبھاو ہے۔
1: بڑی خوبصورت پنکتی ہے، وے بس دیتے ہیں کیونکہ دینا ہی ان کا سوبھاو ہے۔ بہت بہت دھنیواد آپ کے اتنے سندر وچار کے لیے۔ جی ہاں شروتاؤ، اسی پرکار پرکرتی بھی ہمیں بس دیتی ہے۔ آئیے اب سنتے ہیں سندیش بھیجنے والے شروتاؤں کے نام۔ تو پہلا سندیش ہمیں ملا ہے بھلائی چھتیس گڑھ سے مکیش کمار شرما جی کا۔
0: شیری وڑنیر مہاراشٹر سے بلدیو دامودر اور ارونا دامودر۔
1: اور کیندر پاڑا اوڈیشہ سے دیش دیپ داس، کوٹ کٹیا نائک، شبھم نائک اور ستیہ جیت نائک۔
0: گاؤں گنیش دھام پرسولی پوسٹ کھیرتھا بازار ضلع بالوت چھتیس گڑھ سے جتیندر داس مانک پوری، ملو داس، جے داس، دیویش داس، دھنونتین بائی اور موتیم بائی مانک پوری جی نے لکھا ہے۔
1: انہوں نے لکھا ہے دھیرے رکھیں، کٹھن سمے بھی سرل ہو جائے گا۔
0: جی آپ کا بہت بہت دھنیواد سندیش بھیجنے کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمیں سندیش ملا ہے پلاری چھتیس گڑھ سے نتیش کمار دیوانگن اور ایشانت دیوانگن۔
1: آپ سبھی شروتاؤں کا بہت بہت دھنیواد، سچ میں آپ ہمارے دھنیواد کے پاتر ہیں۔ سواگت ایک بار پھر سے آپ سب کا ہماری آپ کی سب کی جانی پہچانی شرنکھلا یہ بھی جانیے میں۔
0: جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس شرنکھلا میں ہم لے کر آتے ہیں گیان وگیان، ساہتیہ، بھوگول، اتہاس اور انیکوں گیان کی شاخاؤں کی منورنجک جانکاریاں۔
1: تو ویملیش جی، آج ہماری بات چیت کا وشے کیا رہے گا؟
0: اجیت جی، میں سوچ رہی تھی جانکاریاں تو ہم اس شرنکھلا میں دیتے ہی رہتے ہیں، لیکن پچھلے سپتاہ پراپت سندیشوں سے پتا چلتا ہے کہ ہمارے شروتا پریرک پرسنگ بھی بہت پسند کرتے ہیں۔
1: جی ہاں یہ تو ہے،
0: تو کیوں نہ آج اور کل کچھ پریرک پرسنگ پرستوت کیے جائیں۔
1: نیکی اور پوچھ پوچھ، ویملیش جی آپ نے بالکل صحیح کہا، جیون میں پریرک پرسنگوں سے بھی ہمیں بہت سہایتا اور سمبل ملتا ہے۔ تو بتائیے ذرا شروتاؤں کو کہ ہمارا آج کا پریرک پرسنگ کیا رہے گا؟
0: اجیت جی، آج بات کرتے ہیں ایک تتلی کے سنگھرش کی۔
1: واہ کیا بات ہے، ایک تتلی کے سنگھرش کی۔
0: شروتاؤ، آج ہم آپ کو ایک چھوٹی سی تتلی کی کہانی سنانے جا رہے ہیں۔
1: جی ہاں شروتاؤ، یہ کہانی لندن کی پرسدھ بال پتریکا کڈس ورلڈ میں چھپی تھی۔ شیرشک تھا دی بٹرفلائی اینڈ دا کوکون۔ یہ کہانی کیول ایک کیٹ کی نہیں بلکہ ہم سب کے جیون کی کہانی ہے۔
0: جی
1: شروتاؤ، کہانی کچھ اس پرکار سے ہے۔
0: ایک دن ایک ویکتی اپنے بگیچے میں ٹہل رہا تھا، اس کی نظر ایک پیڑ کی ٹہنی پر لٹکے ایک چھوٹے سے کوکون پر پڑی، یعنی ریشم کے کوئے پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ کوکون کے بھیتر ایک پیوپا نما تتلی باہر نکلنے کا پریاس کر رہی تھی۔
1: شروتا وہ ویکتی بڑی اتسکتا سے اسے دیکھنے لگا۔
0: جی
1: اس نے دیکھا کہ وہ تتلی ایک بہت چھوٹے سے چھید سے باہر آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بار بار زور لگاتی اور پھر رک جاتی، کچھ دیر کے بعد پھر پوری طاقت سے پریاس کرتی۔ یہ سنگھرش کئی گھنٹوں تک چلتا رہا۔ ویملیش جی، آگے کیا ہوا؟
0: جی اجیت جی، جو ہوا وہ بہت ہی عجیب ہوا۔ اس ویکتی نے سوچا کہ تتلی تھک گئی ہے، وہ بیچاری اب باہر نکل ہی نہیں پائے گی۔ اس ویکتی کا ہردے دیا سے بھر گیا۔ اس نے سوچا، بیچاری تتلی کتنا سنگھرش کر رہی ہے، یدی میں اس کی تھوڑی سی مدد کر دوں تو اس کا کشٹ سماپت ہو جائے گا۔
1: شروتاؤ، ایسا سوچتا ہوا وہ اپنے گھر گیا، ایک چھوٹی سی کینچی لایا اور بہت ساودھانی سے کوکون کا چھید تھوڑا سا بڑا کر دیا۔
0: جی
1: اب وہ تتلی بنا کسی کٹھنائی کے باہر نکل آئی۔ لیکن جیسے ہی وہ باہر آئی، اس ویکتی نے دیکھا اس کا شریر پھولا ہوا تھا اور اس کے پنکھ چھوٹے اور سکڑے ہوئے اور بہت ہی کمزور تھے۔
0: اسے لگا کہ بس کچھ دیر کی ہی تو بات ہے، کچھ ہی دیر میں پنکھ پھیل جائیں گے اور تتلی اڑ جائے گی۔ لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا، تتلی زمین پر ہی رینگتی رہی، وہ کبھی اڑ نہ سکی اور کچھ ہی دنوں میں اس کی جیون لیلا بھی سماپت ہو گئی۔
1: جی ہاں شروتاؤ، اس ویکتی کو بہت دکھ ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے ایک اور کوکون دیکھا جس سے تتلی نکلنے کا پریاس کر رہی تھی۔ وہ بہت محنت کر رہی تھی،
0: جی
1: بار بار پریاس کرتی پر تھک کر رک جاتی۔ اب کی بار اس ویکتی نے سوچ لیا تھا کہ وہ تتلی کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔
0: کئی گھنٹوں کے بعد جب وہ تتلی باہر آئی تو اس ویکتی نے دیکھا کہ وہ شاندار رنگوں والی ایک بے حد سندر تتلی تھی۔ وہ تھوڑی دیر رہنگی پھر پنکھ پھیلا کر اڑ گئی۔
1: شروتاؤ، اس ویکتی نے اپنی کہانی میں لکھا، مجھے ادھیان کرنے کے بعد یہ پتا چلا کہ پرکرتی نے تتلی کے لیے یہ سنگھرش جان بوجھ کر رکھا تھا۔
0: جی
1: جب تتلی اس چھوٹے سے چھید سے باہر نکلنے کا پریاس کرتی ہے، تب محنت کے کارن تو اس کے شریر کا درو اس کے سکڑے ہوئے پنکھوں میں پہنچتا ہے۔ اس درو کو ہیمولمف کہتے ہیں،
0: اور یہی درو پنکھوں کو مضبوط اور اڑنے یوگیا بناتا ہے۔ یدی تتلی سنگھرش نہ کرے تو اس کے پنکھ کبھی وکسیت ہی نہیں ہو سکتے۔
1: تو ویملیش جی، اس گھٹنا کا سارانش کیا بنتا ہے؟
0: اجیت جی، جس دیا کو اس ویکتی نے سہایتا سمجھا تھا، وہی تتلی کے جیون کی سب سے بڑی بادھا بن گئی۔ ایک ودیارتھی جب پریکشا کی تیاری کرتا ہے تو راتوں کی محنت، اسفلتاؤں کا ڈر اور لگاتار ابھیاس यही संघर्ष उसे सफल बनाता है।
1: और ठीक इसी प्रकार विमलेश जी, जब एक खिलाड़ी रोज घंटों पसीना बहाता है तो वही संघर्ष, वही अभ्यास उसे विजेता बनाता है।
0: एक किसान तपती धूप में खेत जोतता है तभी उसकी फसल लहलाती है। जी हाँ श्रोताओ, खासकर अपने विद्यार्थी मित्रों, प्रकृति का नियम है, बिना संघर्ष के न शक्ति मिलती है न सफलता। इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने कठिनाइयों का सामना किया है वही महान बने हैं।
1: श्रोताओं, अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में जानते हैं। उन्होंने गरीबी देखी, संघर्ष किया, लेकिन हार नहीं मानी।
0: जी
1: हेलन केलर ने जीवन भर दिव्यांगता का सामना किया, लेकिन संघर्ष के कारण वो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई।
0: हम सभी नेल्सन मंडेला के बारे में जानते हैं। उन्होंने 27 वर्ष जेल में बिताए, लेकिन उनका संघर्ष दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक बन गया।
1: जी हाँ विद्यार्थी मित्रों, यदि इन लोगों के जीवन से संघर्ष निकाल दिया जाए तो शायद दुनिया इन्हें कभी याद भी न रखे।
0: जी
1: तो प्रिय मित्रों, यदि आज आपके जीवन में कोई कठिनाई है, यदि आपको लगता है कि परिस्थितियां आपके विरुद्ध हैं, यदि लगता है कि बार बार असफलता मिल रही है,
0: तो निराश मत होइए। हो सकता है शायद जीवन आपको उड़ने के लिए तैयार कर रहा हो। याद रखिए, कोयला दबाव सहकर ही हीरा बनता है, सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, और तितली संघर्ष करके ही उड़ना सीखती है।
1: तो मित्रों, ये थी हमारी आज की प्रेरक कहानी। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से श्रोताओ, हमारा आज का प्रश्न है, कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे क्या कहते हैं?
1: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो जरूर करें। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप करें NCERT बुक्स PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: और इन्हीं पुस्तकों को यदि आप ऑडियो प्रारूप में यानी ऑडियो बुक के रूप में सुनना चाहते हैं तो जाइए NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, और इसी ऑफिशियल चैनल पर आप हमारी पाठ्य पुस्तकों को सुन सकते हैं। श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम पानी रे पानी, जल चक्र की कहानी।
0: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में पारंपरिक भारतीय नट और नटी के तुकांत नाट्य प्रारूप में जल चक्र की कहानी को कविता और तालवाद्य की मजेदार संगत से बताया गया है और बच्चों को जल संरक्षण की प्रेरणा दी गई है।
1: पानी रे पानी, जल चक्र पर कविता।